0: Kad igremo u subotu 8.8.
1: Pa čak kadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bombari.
0: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Granskom parku.
1: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
1: Ala žu, promtaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Baladur, moj baladur.
3: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Votu 8.8.
1: Pa čakadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bumbarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bumbari.
0: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
1: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto. Adignano.
0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
1: Ala žu, promtaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Zoma auf Radio Pula.

0: Pjesma tjedna.
1: Kad igremo u subotu 8.8.
2: Pa čak kad i na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bumbarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miče tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
2: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
2: Alla giù, prontaj se, igremo na veselje do kasno u noć.

0: Bumbarsku Festu. Sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: na Baladuru.
1: Della mo compagnia non è male in Zacchia.
2: Pa da, još jedan put vas pozdravlja u stvari vaš Škvadra, tu moramo reći skoro iz Rovinja, evo Daniele Pernić u režiji Radio Pule, ja sam Serđo Valić, Petar Banko, Ricardo Bozaci, Riki, evo s nami, vjerujem da ćemo lipo uživati još nekih pourice, pa možda ništa i više, a siguran sam da i naši slušatelji evo uživaju

Gremo, mi sam slušati trio Riki, Biba i Vlade, to je jedan čuveni trio, a nakon te gramo još malo čakole.